prima ancora fa na na yo yo yo yo lenta giù no sabo pevego. Sommeiere